خواب آج در دن کیا انمان ہر ہر درس سمانی آتما منت گیانی جانی عقل گت گر پروانی جاتی درش اکل تھانی بمل بدھ سٹھانی پیر سیل سن